0: Atinye kamangune tali bebe kaseni ni umwe tukolo le misai taman na genge na bagos kalin ji subi ko logo bi kabe meting logo ndo ngete ta che femne bo akwane ndate zekel serem kaindo ji commission no atone bale winishe ta kamare tap kiwa to ka takte tap tuku che babire tap kura ko ichi kete so shek tukol bo kala genge agar tamangang wan che gibire kura in kon ngate ngatu ting ne bol kalau eng account ne banyandar wa ole tetat ko testai le winishe ne mingin eng pe tu tap karon eng sara eng sarta ne kaindo ji niate ta palot papers eng ol kalau secondary school kogon ka te unete commissioner asanur akan deri Kole gipchen kako tia taka tukol netia me ko musmus leweni shona toke embe tu tap karon katas kole magoi ke chamji chi aka tukol ne matinda chamji nete ko jut kete she no tene babire tap kura ba te bri inde te no tene bakura ine gai ne ke chamjin ko jut ta gubir kura te tia ko manda ko ga ko bata gubir kura yande nye Enga sarata uga ko bar gai weishet ke ba kenge ne ta ne ta beni ago ba ya ta blu ni sho she ke ilog ago ba ngot ko bun chin ta ta gunet akim manet ya ta blu ni she ne mingin ne ke ya enge ko ne ngate ngatu tin bol kalao enge county ne bon nyandarwa enge petu na tan ba karon kama ko dine tan ba ke ba kenge no to nyangori okeyo kole ya utik chaba ta le ta bri kap kura che ke ki ba urian ji enga sarata campaigns कोई भी कोई भी शेष ने वो आके ते बूते के तेर तेर जगह मुगले न्यालो के आए जगह लीजिए तब जगह इप्का को आउट इक्के बचा किन्त को तिंग्यांग नोटोगा एंका सरता ने को गोता यालगे एंगे कांड्रो इक्के बाके न्याकुआं सबला तो शेक्के बाके नितावेल बोएंग से समगा एंग ko gago mange deputy president professor Kithure Kindiki ako sama kandu ka Kenya kwanza ko ngala lebo la to shike ba 2027 cheta kinge ko gachi president William Ruto ka obeljike nge tereto no tno president in tamin yin buying ko ngala ling tu ye ta kandu ko bun count ne banandi ko mo gol kitne oing ko ni ko geger kele ka kisulda ba ishoni ka bandap ta ko ichi bi ka be met che ba to tekse ta bora tinwe ka ta ta kimnate ta sti met tu ti ka be ge so mane ta angale kyo to ba tilinda bara ko ta ba ishoni ka lakke jang ba sarkali ka tes ko le ba ka manu te ngin ko ni kisulda agenda jo to ki ba president ase ko bi te mat ko ip kelchi no to ge eng ko ma sono tre bu pinzani che ma tinye ga ku ye ta ge to la go ba agenda I jo to ba sarkali कागोते जी रुपयी वाता भी इंस्पेक्टर जनरल ने बाया पुलिस एलियोड लगाते कांड्रोई काबोला तेज जब इशे कुंडी शे काब काबो किनोशे के जनातिन को गुंस को लेकिन भी इंडी के नमे जगह तक एप्ची कर गांगे तने मुआन ने बाया अंगातूते का गया ती जगह की रुआगे थे कम मुआई ने अंगले जोंग का सरता ने बाया ते ताप के तिशे ता पुलिस संगो मस्तनाते ने बा मोस ब्रिज एंगे काउंट ने बा सिंगी शु ले काई की मीत को ले मगोई को यान सरकार ले को तस्ता बा इशे नो तने बा कुंडी शे क्यों तक बचे ले सोच ना तेते एंगे तु यू से क्यों तक के बोला तेते गे मेते Kago mwa minister nebo apa isho ni kaporor public service Geoffrey Ruku kole koko taban serkali silingi shek bilion ni shek pokol tisabak tamani ni akangwan eng budget nebo kenyini eng sekta nebo somanet asuka biut keger gele kagigi mit somanet enge mani kongolali eng suguli tablon diani boys eng county nebo kericho eng ikorta nebo ekta etap kongoi nebo kipsomani neke chegi aiko mie eng temutik ap klasi tap tamanako yanko somine kipsomani neko gilchi ke somanet amuya eki aketukul serkali nebo uker gole mamite kipsomani ya nekangit nga eng kasarta netesetai tetutik ap somanet suguli shagam akin logo yo kala ko mi to lengo I milioni shagab lago ke makin ke chemenge jen ko subke a kan manyoru chanjo je ba kamanu trito ko subke a ke ba gengen ne batililinda engen ngon ko mugul WHO a kan oto ne tinye ke akte tu te gab lago UNICEF ibaru chikli shara to le manyoru chanjo ango ta genge lago ke che iti tai milioni shek tamanak somo ke nuchmut enge nyine tai ko ngete sigenwa enge nyit ko nye ko kinyor chanjo lago che bata ne ba lago ke chanjo jo tok che bata me na tene bala liot a gatte te na sen ko iti tap tsai ni em pagol ne ba lago to ko lenge ngonyi ne no to ger ke a ko iti tap lago ke million pagol lage enge ak taman aglo enge ngun ko mugula Chota ko sene niyo ko logo yu kape me tingno gindo cha ba saai taman a genge ne ba kas kolin. Saai taman ako yung awek say a ka logo yu kape me tingno gindo. Ki gure na isa kel serem testa ip jita cha fem tuke tap kalen jin.
1: John koga logo yu kape me tingno gindo en ta cha fem.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to